0: auto?
1: Beh,
0: ako bobon.
1: C,
0: ako citrón.
1: D,
0: ako dúha.
1: E,
0: ako egreš.
1: F,
0: ako fifo.
1: G,
0: ako dúha.